0: Добра писем, больша писем, домача писем.
1: 20 zapetih usetja do desetih.
2: Slovenski spored ORF.

kul. Tok smo lepi, tok smo blazen kul. Tok smo genialni, da nam je prav naroden ful. Ful, kul, žur, špon, fancy mislim. The best, the best.

Наш program možete pratiti na frekvenciji FM 105.5 Facebooku i putem interneta Radio Agora 105.5 live. I budite s nama večeras sve do 24 sata. Da, naš telefon za vaša direktna uključivanja u naš program 0463 418 666 666.

Vaše želje, čestitke i pozdrav na radio Talasima, Radio Agora 105,5, subotom uživo.

večeras Semenice Ričkoke za Zajima Hačića. Gorašte, kad te neko spomene, sve mi se okre. Semenice Ričkoke.

La pozdrav naše sarajevske sponzore, taksi centrale, Sarajevo taksi 033-15-15, pekare Sarajevo i Liđa, dva goluba. Pekara dan i noć, stup, bulevar, Sarajevo. Ćevabđinica Fresh i Liđa Sarajevo.

I sa nama večeras Teratrans Tuzla. Svake subote od 19 sati na relaciji Klagenfurt, Ljubljana, Zagreb, Orašje, Tuzla, Živinice, Kalesija. Želimo srećnu vožnju.

Šerif Kunjević, za zajma Hodžića, Goražde, Bosna i Hercegovina. Pjesma Samo se jednom zakuneš. Šerif Kunjević.

E muzičko želja za Feridu Sarajku, Ađe me nađe, a naravno na baš čarši, naravno na baš čarši. I pozdrav za Šeher Sarajevo.

do reče našem izetu Miđanu Sanski most. I pozdrav za Sanu, našu lijepu

Poziva naš broj 004-3-463-418-666-666. Telefon za direktno uključivanje u naš program.

I pozdrav za sve naše slušatelje i gledatelje širom Amerike i naše šofere, kamionđije i autobusa. Želimo im srećnu vožnju, naš program.

bili su to raspevane Meraklije. A mi idemo dalje s našim programom. I Hasi Bagić, razbolje se lijepa Zakira. U večerašnjem programu Radio Agora Austrija.